0: querería. Okay. Wamuya mudo gwito Pastor Mike ashokere irie. Tideru leu mudo gwito Pastor Mike niajia korugoria maudu meho gwikara ina convert zone kuma adu ha kumenyera todu korigana noria dera understand kinya hau Shafi kiheo ni Shafi Retana nereo lehikoraguo ni Shafi itagikoro danyito ria gutagireire so far ugo ni gonyitete ati kiheo ni Shafi na kihinguraga retana riria ngai agwitire the calling gwiciria ya the calling and the talent kogwo Pastor Mike ni acokereria ndimwamukire na nigetha tuthie na mbere haria twekirira koma Pastor Mike. Hello. Gwiciria ni thina wa mitambo no reke ngie na mwihoko ni tukumunyita githiaga na mbere na gukonnect tondu niguo kwagiriire mundu gwitwo atia mundu gwitwo mso wa gacucu kigumo ukanjira wi mutambo-ini muno kuma kundu gwitwo mwena wa Kamuru ngatho cia mwanya muno muno makiria mundu gwitwo Samuel Maina Mataiga nindakuona mundu gwitwo Kizia Gitau oronawe nindakuona Kiheo no ukire wirwo ni mundu wike sitagwo atia maundu macio somaset uthiä å mä ke å tegwäciria nä tondå wä na kä heo kä u ndå rabatara kwä geta må no nä tondå wä na kä heo kä u rä tana ndigwäciria no å njä te no wä te må ndå rä tana å tambä te kå må instruct kana å tanjä tie kå må he mwerekera ona kå må hingå ra maitho ma kä rä a angä kora mbere nä tondå nä rä tana it's a calling na calling nä må ndå wetwo no kä heo ndiä kana må ndå aciaragwo na kä o kana å kä oyagä ra njä ra å kä ramataga atä a Pastor Mike arä haha macio mothe kuona nä kwambä rä ria na tå rä thä inä wa foundation nä gå tå teithä rä ria na nä getha tå thiä na mbere na gå taå kwo na nguona nä acokereria tå mwamå kä re na nä getha tå thiä na mbere Pastor Mike
1: pole må no nä tondå wa hau mä tambo yaba kogwo nä pole må no
0: nä tå thiä na mbere yes
1: now ngå kwä raga atä rä rä kä heo rä kä heo ngai agä kå he rä tondå må ndå aciaragwo ena kä heo na nä kä onekaga nä andå othe
0: okä kä heo nä gä a gå ciarwo
1: no rä tana ngai nä arä hithaga må no to no rä kå ragithia ihinda rä tarä kinyi nä wanyita kä heo rä kä onekaga nä andå othe no rä tana njeri witå nä rä hithagwo må no nä ngai nä rä hithagwo må no na nä kä o nä tondå rä tana no do you know that njeri witå rä tana no å riuge ihinda rä a rä o rä tarä ikinyu rä kå attract re thä na må ingä må no ndakwä ra atä rä rä må thuri å gwä two Josephu rä Jusufu egå thiä akera ariå anyina nä arota na rä tiarä rä ake rä a mbere kå rota I want you to remember that rä tiarä rä ake rä a mbere kå rota no kä roto gä kä kä roka kwarahå ra rä tana rä nä kä o nä rä o rä a må reheire thä na å cio wothe daudi rä ndanjä tie kå ina na nyå mba ya Saul aca tondå twä ragwo atä rä rä nä arä må hå ri wa kä nanda woma rä tana rä ake rä å ini wake rä kä heo gä ake nä kä oä kaine nä andå othe atä nä ahå raga kä nanda no thä na wake må nene wambä rä muthenya rä rä må maguta rä tana rä anä rä rarä thä na wake å kä ambä rä ria hau rä tana rä thä na må no thä inä wa må no må no må no må no må no njeri witå må no na nä kä o wonaga rä rä na ndå ngä kobia rä tana no å kobi

0: gwitå no hau
1: kå
0: u nä kuo må tumia wa magega nä agä ciarirwo ndagä ciarwo rä ndagä ikarire o kwao nä onire njana o kå itå ra rä u
1: å kiuga ya nja nä rä kaga andä ka kä u nä kä å rä a gå twä ra
0: ngiuga ya nja nä rä kaga nä tondå wa thä na å rä a warä gwitå må ingä må no na thä na å ngä kä ngä ha må no na ndä må irä tu rä nyone må ndå å kä nyenda rä ndaingä rä kahikoi nä henya må no niä ndekarä tu kanini må no å rä ngä rä kä hikoinä na ndä o kuo nginya å må
1: thä
0: kuma
2: koguo ona thä na wanyibanyiba ndwanauma
0: ona thä na wanyihanyiha niä ndahika ndaikarire o
1: kåu
0: to nä niä ndendire aciari nä monete ti wega tondå ndarä må gä må no cukuru no ndamekä ra mathabu na ciana iria ciä gwitå må
1: ciä
0: ithe wä na ndä namba ithathatå koguo ngäona aciari nä maragå må no makä thomithia ngä ona gä thomo gä kä handå gä tuä ke thä na rä rekenie hi
1: hike
0: nä ngä ikä ra kä hikoinä na ndä kuo nginya å må thä å
1: yåhauge na meni
0: ngä agä tio mä aka mä rongo ätatå na kä ndå kä hikoinä
1: mä rongo ätatå na igana
2: na
1: igana
0: na
2: kä ndå
0: na kä ndå
1: tå tigatare mä aka
0: na mä aka ä korwo kä bandainä må ndå wa ngai kaingä kwä ra mä rongo ätatå nokorwo nä ndä ragä kinya
1: nä kinyä te
0: no ndä kå u
1: he må thenya tå rarä na ndereti haha na må thuri å gwä two etagwo bwana Francis kana må rä wa kä birå na tå rarä na ndereti haha na må thikä rä ria witå tå mwä taga må thamaki
0: å
1: rä a å ragå thikä rä ria menyaga nä må thama
0: nä
1: må thamaki na må thikä rä ria tå kä å rania atä rä rä kä hiko nä kä ega na tå gä ka rä rä nä twekire tarä nä rä å kå njä ta å ndagä coka ho arä a maugire nä kä ega marä 1 2 3 4 5 6 7 8 anana makiuga nä kä ega erä makiuga ti kä ega angä ana makiuga matiramenya kana nä kä ega
0: kana ti kä ega
1: no gä atuä kire nä kä ega we kå ringana nawe wauga nä kä ega
0: niä no njuge nä kä ega tondå korwo ti kä ega rä mä aka thate ndingä rä kuo
1: nä kä gä kå igä te kä hikoinä nä mä aka thate
0: njigä two kä hikoinä tondå nä wa kwä yenda kwä yenda na gwä tambå ra I can make it me myself
1: wä kä hikoinä
0: niä ndä kä hikoinä ti kwagä ra kå irä ma kwä mä ikå rå ko no kä rä a gä tå mä te ni sustain nä tondå nä ndä yendete na nä ndä yå ä
1: okay
0: yeah
1: thank you so much
0: yeah
1: nä watwä ra atä rä rä wä mami
0: ndä mami
1: na nä ngatho
0: yeah
1: hau reke tume nä å tinithagia wä mami mami
0: ndä mami ciana ititaragwo
1: gä
0: kå yå inä ngai nä andukanä irie anake
1: na
0: irä tu rä u nä gäaka ndukania tå cåcå twa tå irä tu
1: nä hongwendaga
0: umä
1: nä hongwendaga umä rä å twä re atä rä rä ndä mami na ndä cå cå
0: ndä mami na ndä cå cå na no andå rarä u kå yang
1: imagine you are
0: I'm looking young
1: not looking
0: you are
1: atä rä rä niä nä ndagwä ta WMC na nä å tinithagia makeke nä å koragwo magongona-inä å cio nä guo wä ra å rä a å rutaga
0: reke njuge nä ndutä te mawä ra maingä må no kuma rä a ndagä å kä re Nairobi na niä nditå raga wä ra-inä å mwe aca nä ndutaga wä ra å yå ingä andå rä kä ndå randehera ngacenjia
1: å gathiä å cio ngä
0: ngathiä å cio ngä bata nä menye hena kä ndå ndä rona
1: nä ho twagweta å horo wayo atä nä å kanceraga atumia ä yo nä yo tå gå korwo twä na wä ra wayo må nene må no tå gä cokereria
0: nä guo
1: but meanwhile å reke tå twambe tå thake komacio ä haha na twä ke kä ndå twä taga gå kururä ra må thuri å cio hau må riganä tie tagwo bwana Francis nä atå teithagia må no må no makä ria gå take note thä inä wa rwä mbo
0: nä guo
1: må thikä rä wagå kena FM nä ngatho cia mwanya må no makä ria nä twamenya Pastor Mary Kariuki nä twamenya må no må no må no makä ria na rä u icarä tarä kå raihu twarä kia gå kururä ra tå ingä re thä inä wa gä coka kä a må tumia na nä agå twä ra nä maå ndå mangä marä kå maya akoretwo akä menya thä inä wa rä rä a akoretwo we kuma rä rä a etaå kirwo na akä enda å guo atwä ra gå kena traffic Thank you so much and good morning to you. Gikia maitho gakora farafara ya Thika Road ina jamu. Gara Outer Ring Road ona kwenye kwenye kwenye jamu. Igikia maitho Remuru Road ona kwenye kwenye kwenye kanyi tanu. Farafara ya Old Nairobi Road kwenye mwena wana kuruku kwenye jamu. Borogeshua Road ni kanyi tanawega.